0: Jag borde vara lycklig nu, är det vadå? Eller vad tycker du? Mina problem är små, jag har en egen tv-brå med PS2. Hur det, vad är det då som står i vägen för att vara lycklig nu? Vad?
1: Hur det, vad tycker du?
0: Jag har en jävligt fet lägenhet i Hägersten som säkerhet, så att jag säkert vet att jag kommer att bli lycklig nu.
1: Eller hur?
0: Och jag är en av de bästa i gamet av rap, skattesedel och sponsordeal. Så det är bästa, det leder till att vi blir ett lyckligt.

galenskap. För varje dag av mitt liv är galenskap. Nu när jag har det bra, för nu jag växte upp som barn i Afrika. För jag har sett baksidorna i Afrika. Så nu idag borde jag vara riktigt lycklig, men känner mig nog mer som en vinklipp pingvin. Samvetet säger den sak,

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Blir alla en skär.

2. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, de som better jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

radion den är på, P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

Den är rå, nyheten är rå. Höj volymen på dem som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?

Sindre 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då? Vilken då?

nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett dig jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då?